0: pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan
1: 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.